0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Opustite se uz muziku iz celog sveta uz SBS Chill. Slušajte SBS Chill na SBS audio aplikaciji.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Petnaest časova 19 minuta je, slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Počelo je odbrojavanje do početka najvećeg sportskog događaja u 2026. U petak 12. juna u ranim jutarnjim satima po australijskom vremenu bit će svečano otvoreno 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Ukupno 48 reprezentacija sa svih kontinenata nadmetaće se tokom narednih 6 sedmica, a u odabranom društvu bit će i selekcija Australije. Kako je protekla posljednja kontrolna utakmica Sokerusa pred Mundijal, kao i druge vesti iz sveta sporta, čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
6: Još samo 3 dana deli nas od početka 23. svjetskog prvenstva u fudbalu. Učesnici mundijala igraju posljednje kontrolne utakmice pred start takmičenja, a među njima i selekcija Australije. Sokerusi su se ovog vikenda sastali sa Švajcarskom, a meč odigran u San Diegu završen je bez pobednika 1-1. Švajcarci su poveli golom Endoja u 14. minutu, a izjednačio je debitant u timu Australije napadač Tete Jengi u 56. minutu. Za nacionalni tim debitovao je i

23-godišnji Christian Volpato, koji je neposredno uoči svjetskog prvenstva odlučio da umjesto za Italiju nastupa za selekciju Australije. U posljednjih 10 minuta meča protiv Švajcarske igrao je i Miloš Degenek, koji je u odbrani zamenio Harija Sutara. Posle utakmice strelac jedinog gola za Sokeru se Tete Jengi nije krio koliko je srećan što je u svojoj prvoj utakmici uspeo da postigne pogodak. Jengi je rekao da je osjećaj neverovatan i da su trenuci poput ovog nagrada za naporan rad. Srećan sam što sam pomogao timu i postigao gol na svom debiju, istakao je 25-godišnjak rođen u Adelaidi. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku počinje u noći između četvrtka i petka po australijskom vremenu, a Sokerusi svoj prvi meč igraju u nedjelju od 14 časova protiv selekcije Turske. Ovaj kao i sve ostale utakmice na Mundijalu moći ćete da pratite uživo, ekskluzivno na programima SBS televizije i putem platforme SBS On Demand. Prijateljska utakmica između fudbalskih reprezentacija Danske i Ukrajine prekinuta je u nedjelju uveče posle 65 minuta igre, nakon što se najbolji igrač domaćeg tima Christian Eriksen srušio na teren i izgubio svest. Hitna lekarska intervencija trajala je 15 minuta, tokom kojih je na stadionu Odense uvladao potpuni tajac. Na sreću, 34-godišnji fudbaler je posle ukazane pomoći došao sebi i stao na noge, a publika ga je pozdravila burnim aplauzom i skandiranjem njegovog imena. Eriksonu se slično dogodilo i pre 5 godina na evropskom prvenstvu kada je na utakmici protiv Finske doživeo srčani udar. Tada su lekari morali da ga oživljavaju na terenu, a kasnije mu je ugrađen implant sa funkcijom defibrilatora. I pored toga, 9 mjeseci kasnije dobio je odobrenje da se vrati fudbalu i od 2022. igrao je za Brentford i Manchester United u Engleskoj, a posljednjih godinu dana za nemački Wolfsburg. Kako prenose danski mediji, Eriksen se posle drugog slučaja srčanih problema tokom utakmice osjeća dobro, ali je njegova dalja fudbalska karijera sada pod velikim znakom pitanja. Inače, utakmica između Danske i Ukrajine je prekinuta pri rezultatu 2-1 za domaće. Nijedna od ove dve selekcije neće učestvovati na predstojećem svjetskom prvenstvu. Jedna od sportskih vesti dana stiže iz Pariza, gdje je nemački teniser Aleksandar Zverev u svojoj 30. godini osvojio prvu Grand Slam titulu. U uzbudljivom finalu Roland Garrosa je posle više od 4 sata igre savladao Italijana Flavia Cobolija sa 3-2 u setovima. Zverev se tako u svom 4. Grand Slam finalu konačno upisao na listu osvajača jednog od najvećih svjetskih turnira. Prethodno je poražen u finalima US Opena 2020. Roland Garrosa 2024. kao i na prošlogodišnjem Australian Openu. Zverev je posle meča podsjetio publiku da je na istom mestu pre 2 godine izgubio finalu, a pre 4 doživeo tešku povredu kada su mu popucali ligamenti. Konačno vreme je za happy end i želim da izrazim veliku zahvalnost publici koja me tokom protekle 2 nedelje stalno gurala napred. Zverev je prvi nemački teniser sa osvojenom Grand Slam titulom još od uspjeha Borisa Bekera tokom 90-ih. A 19-godišnja Mira Andrejeva postala je 4. Ruskinja koja je osvojila titulu na Roland Garrosu, i to prva posle Marije Šarapove koja je u Parizu slavila 2012. i 2014. Andrejeva je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 u setovima i došla do svoje prve Grand Slam titule u karijeri. Mlada ruska teniserka je trofej osvojila uz samo jedan izgubljen set na 7 mečeva odigranih na Roland Garrosu. I dok su Andrejeva i Zverev došli do svojih Grand Slam prvenaca, srpska teniserka Aleksandra Krunić nije uspjela da zabeleži isti uspjeh u konkurenciji ženskih dublova. Krunićeva je u paru sa Kazahstankom Anom Danilinom poražena u finalu Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend sa 2-0 u setovima. Ovo je Aleksandri Ani 3. poraz u mečevima za trofej na Grand Slamovima, pošto su u januar ove godine izgubile finale Australian Opena, a 2025. su također bile neuspješne u finalu Roland Garrosa.

0: u Americi nadilazi značaj istorije samo jedne zemlje. Pre 250 godina u Sjedinjenim američkim državama podignut je barjak slobode i ljudi su ustali da se bore za principe koji danas imaju vrednost, rekao bih, na svim meridijanima. Najkraće rečeno, vrednosti prosvetiteljstva, vrednosti koje su fokusirane na ideju da svaka uprava, svaka vlada treba da bude vladavina naroda, u ime naroda i za narod, ta vrednost ima značaj i dan danas svuda. Vladavina prava, fokusiranje na izgradnju i jačanje institucija, jeste nešto što do dana današnjeg ima izuzetan značaj izvan Sjedinjenih američkih država. Kada je reč o našim odnosima, oni su započeti 1881. godine sa trgovinskim sporazumom koji je zaključen tada između naše zemlje, između Kraljevine Srbije, u to vreme između Sjedinjenih američkih država i već 1882. godine prvi američki izaslanik Eugene Schuyler došao je u Beograd. On je imao zadatak da uspostavi odnose između jedne male, ambiciozne i na svaki način napredne kraljevine i države koja je sve to isto bila na američkom kontinentu.
1: Otpravnik poslova ambasade SAD Aleksandar Titolo naveo je da se 145-godišnjica odnosa dve zemlje poklapa sa 250-godišnjicom nezavisnosti SAD. Zatim je dodao:
2: dok obeležavamo ovaj prelomni trenutak američke istorije, također poklanjamo pažnju i poštovanje važnim odnosima koji su odredili naš put, uključujući naše veze sa Srbijom. Pre tačno 145 godina, u junu 1881. Eugene Schuyler, američki generalni konzul u Bukureštu i Čedomil Mijatović, ministar inostranih poslova i financija, uspešno su okončili pregovori u Beogradu. U oktobru iste godine potpisali su dva dokumenta koji su definisala diplomatska prava i imunitete i regulisala trgovinu između Sjedinjene država i Srbije. To su bili akti koji su održavali ne samo geopolitičku realnost tog vremena, već i duboko poštovanje američkog naroda prema srpskom narodu i njegovoj borbi za slobodu i nezavisnost. Kao je moj prijatelj, ministar spoljnih poslova Đurić, jednom rekao, i Amerikanci i Srbi su slobodoljubivi narod. Danas zajedno aktivno gradimo budućnost zasnovanu na ovim zajedničkim vrednostima i ciljevima. Pravi napredak može se vidjeti kroz jačanje ekonomske i tehnološke saradnje preko naših obrazovanih i kulturnih razmena, sve do zajedničkih napora da se obezbedi regionalna stabilnost i prosperitet. Nalazimo se u novoj eri bilateralnih odnosa. Ali kada pogledamo istoriju naših odnosa na ovoj izložbi, možemo vidjeti da se zapravo samo vraćamo tamo gdje smo od uvek bili. Dve nacije sa mnogo toga zajedničkog i dubokim međusobnom poštovanjem. Hvala vam.
1: Kustoskinja Marija Milošević kazala je da izložba predstavlja priču o generacijama koje su se trudile da uspostave odnose između dve zemlje. Otvaranju izložbe je prisustvovala i ministarka za spoljnu i unutrašnju trgovinu Jagoda Lazarević, kao i predstavnici diplomatskog kora i drugi uvaženi gosti. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive work

0: workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Ostanite sa nama do 16 časova. Posle više od decenije bez proširenja Evropske unije iz Crne Gore stižu ohrabrujuće poruke o nastavku evropskih integracija regiona. Na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu najviši evropski zvaničnici ocenili su da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u procesu evropskih integracija te ušla u završnu fazu pristupnog procesa. O ključnim porukama sa samita i izgledima da Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije više u izveštaju Milice Delibašić.
5: Crna Gora je spremna za završnu fazu pristupanja Evropskoj uniji i mogla bi postati 28. članica tog kluba 2028. godine. Poručili su lideri EU sa samita EU Zapadni Balkan u Tivtu, najvećeg događaja međunarodnog karaktera u istoriji Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je evropska budućnost Zapadnog Balkana dostižna i da proces pristupanja Uniji ostaje zasnovan na zaslugama, ali da mora biti dinamičniji i nagrađivati sprovedene reforme. Lideri EU istakli su da je Crna Gora već pokazala napredak kroz jačanje institucija i usklađivanje zakonodavstva sa standardima Unije i da ta zajednica ostaje pouzdan partner koji će nastaviti da pruža kontinuiranu podršku Zapadnom Balkanu. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mercola kazala je novinarima uoči samita da se nada da će Crna Gora do ljeta zatvoriti barem još dva poglavlja, ocjenjujući da bi to otvorilo drugačiju perspektivu i ostalim zemljama u regionu. Navela je da je proces pregovora sa svakom državom kandidatom zaseban i odvojen i da su zato razgovori neophodni uvijek, a dijalog također važan. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 14 poglavlja od ukupno 33. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je novinarima da je cilj evropskih partnera da pomognu Crnoj Gori u ispunjavanju obaveza i da se zemlja što brže integriše. Proces integracije učinit će da Crna Gora još više napreduje i da bude članica naše evropske porodice, poručio je Macron. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. On je kazao da evropsko proširenje kasni godinama, te da je s Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. Ovaj dio Europe jeste u perspektivi dio Evropske unije. Iako 13 godina nijesmo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, ocijenio je Merz. Antonio Costa je naveo da je među važnim prekretnicama koje pokazuju zamah u procesu proširenja to što je prošlog mjeseca Evropska unija počela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Prvi put od 2013. zaista odbrojavamo do narodnog proširenja. Od toga da Crna Gora postane 28. članica do 2028. poručio je Costa. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
4: A dok su lideri Evropske unije u Tivtu slali ohrabrujuće poruke o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i mogućem ubrzanju procesa proširenja, pažnju javnosti privukli su i događaji koji su prethodili samitu. Neobičan slučaj sa